Ode to adetu bibeli n la bo si o kon le binu mo je bi mo se wile kan se ari ara da duro saju meji o kuro nu ogun saju ti won o lo lori eto se igbagbe se na ti wi pe ise ati asa iborisa ninu bibeli lati wo bo oni si ni o di apa ile keta.